0: خمير الكود حفر. مرحبا تريسان. يا أولاد الخمير ورقي اسمع عندس دهن يا فعرف سيكتا ما يخطأ بالزبخ زي عبوه دايرا هم تغني تجعى بيو حيماتو سلازل لازم نسو يغي أنا دم مادعو يغي يرد على الليلة مرحبا نسل أخر أخم كيف أسيت ربه بس يا سحك أخلاه حج خيلي خرب لي بل أفتام يقلنا المدو كم زان عيقر فزر الداخل كم عيقر فزر الداخل طوالي طوالي ودع فرم نس حج خيلي خرب لي كده بك
1: انا ودع فرم دعزني هلبا انا دع
0: ني الحمد لله خان
1: وا ما دحسنا حالي هذا ذهب الى لنا مع بعض الناس واحد
0: هي ساعات الليزي
1: وا انت حليف
0: حليف من فراغ
1: ايه ايه لا انساس ايه لا انساس هيك ساري
0: انت لا من الزكرا انت يا جرات كيسا
1: انت غير عم سمعي لنا ما خلنا من نعوص انت من قد رخيمه طب حمقت قال انا فات لا لا بس من تريد تبي تعمل مش شخص الشركة بالنهاية تكازاك دي أزل الله حيث ردتني
0: أيها قريب نحن على الجيمنا دس هاي بكاني مش حقي
1: ودو حفر نتكاول دس من مثل ما يفل الله ينزح وعتاني كتأل الكلام حسين استعني حميني مسكن ولا تتعال حس ومسك بورا كله ما هقري دبس حوان قاعد تاود حفر
0: أتاودي هقري يا فلن بر نكي عبري بشكل قادر من هذيني بحركة إذا هاجر زي أكل بدل ما يفتحي بدل ما حواتي تدخلي
1: فلت هاجركو هاجر كل أحمد
0: كم زل إن تزلوا كذا وتو هاجر زي
1: لا عدل من بعد ما نحن كنا قدر الله يكمل سحبة طويلة
0: أكل كات رحنا لا بخلين كل نجارة تخطر لنا بدل بخان بالجبل فان وضو هاجريك كل لانك
1: وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو እንታይ ብኢ ካሕራ ተወልዲ እዩ ተወልዲ እዩ በቂ ፀላእትና ተሰዓሩ ህወሓት እካ ንክተወልድ ተሰማሚዓሉ ሰይ እምበር በሳንጎረሎም ሰሓንቕናንቲ እቆም ከውሉ ተሰማሚዕ ምልከ
0: ዓይነይ ዕድቂ ክልኒዎ ቅድሚ በዕላቶም ዕጥቁም ምውራዶ ኣርኪምና ባዕልና ዝሕደግናዮም ዕጥቂ ዶ ይበዝሕ እኒሩ
1: ኣበይ ይመርሎም ኣበይ ይርሎኦም እዮም
0: ንሓንቲ ልላዊት ሃገር ሮኬት እንዳደርደርካ ሰላማ ምንፋቅ መሰሱ ማዕረክ ንደይ ከቢድ ምዃኑ ብተግባር ንጅርና ዮማ
1: እዋ ወይሎም ኣርቶም ይስሕንደዛ እሙሓጅዳ ቀይተ
0: እንዳክተርፍ እቲ ካብትን ካብትን ለማሚኖም ዝኣኻኽብዎ ቢሮን ወረቐትን ሒዝካ ክንዲ ዝብል ክንዲ ዝርብጂ ክንዲ ዝታም ክንዳበልካ ምዝጋብ እዩበር ካልላ እንዳክተርፍ
1: ወይ ብባ ሎሚ ዓደሲ ዋሕ ምስሕንደዛ እስካ ሕጂ ዳኣ ሞ ካልስ ምታይ ተፍማ
0: ኣታ ወዲ ፀላእትና ተሳዒሮም ተክመለ ሰገሮም ከዓ ዝደካ ሉ ንምስዳ ሙንታ ክስፈካ ደ
1: እንታ ወዲ ዕፈሮም ሓወይ ምኾም ንድሕር ኮይኑ ደኣ ሰብ ዕጥቆም ካብሩን ሰላም ካብ ወረዳ ተጣይትና ግዲ
0: ወይታወካ እንዳገር እዚ ትብሎ ዘለካ ክመፅእ እዩ ቅድሚኡ ግን ሓደ መድረክ ፅበየና ታይ መዶ